0: SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio.
1: تاسل SBS Pashto سرياس په موبایل، آنلاین او په رادیو کې.
2: سلامونه ستړي مشاین نن سه شنبه د 2018 کال د مې د میاشتې 18 نیټه ده چې د 415 هجری لمریز کال د غبرګول د میاشتې له 15 نیټې سره برابرېږي. زه مجیب منیب یم او تاسو د اس پی اس پښتو خپرونې ته غوږ یاست. مخکې له دې چې د خپرونې د مطالبو په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د آسترالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خپرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کمرګل خلکو پخوانیو او اوسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدار از ابوریجنل او تورستنګي د جزایر او ټول هغه دودیز ملکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکې او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. په ملبون ښار کې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق جماعت په کونړ ولایت کې یو روغتیایي مرکز جوړ کړی دی. ما د دغه مرکز له ویاند روخان اکبر سره مرکه ترسره کړې چې تاسو ته به یې خبره کړو. یو رپورټ د ابوریجنال خلکو د بیرغ په اړه لرو. لکه څنګه چې سبا د لوی اختر او قربانۍ ورځ ده، رحیم الدین وریاخیل په کابل کې له یو ډاکټر سره د کانګو ناروغۍ په اړه مرکه ترسره کړې. په اډلیډ کې میشت افغان حبیب زازی د افغان انجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره اچولی دی. له هغه څخه به لا ډېر معلومات په ترسره شوې مرکې کې واورو. له اسلام ګل افریدي څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه واورو. مخکې له دې چې دغه مطالب تاسو ته خپاره کړو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.

0: امریکا د ایران په سویل کې یو شمیر اهداف بنک کړی دی. شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوي دي، او روسیې تمه کوله چې په افغانستان کې به د یونما ماموریت تمدید شي. او سم پام وکړی بشپړ خبرونو ته. د امریکا پوځ وایي چې دوی د ایران په سویل کې یو شمیر اهداف په نښه کړي دي. د امریکا د قومندې مرکز دغه بریدونه د دفاعي اقداماتو په توګه بیان کړي دي. په یو بیان کې د امریکا سنټکام ویلي چې بریدونه د ایرانی ځواکونو لخوا د دوی د سرتیرو پر وړاندې له ګواښونو څخه د ساتنې لپاره ډیزاین شوي دي. د متحده ایالاتو ځواکونو ویلي چې دوی د ایران په جنوب کې د توغندیو د توغولو په ځایونو او د ماینونو ایښودلو کښتیو برید کړی دی. د ایران رسنیو په جنوبي بندري ښار بندر عباس کې د چاودنو راپور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تهران لوړ پوړو مذاکره کوونکو قطر ته سفر کړی تر څو د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیلو د جګړې د پای ته رسولو لپاره د احتمالي تړون په اړه بحث وکړي. له دغو بریدونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هند ته د سفر په جریان کې ویلي و چې خبرې اترې لا هم روانې دي، او واشنگټن هیله لري چې یوې موافقې ته ورسیږي.
1: Let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives.
0: شاهي کمیسیون ته ویل شوی چې د نیو ساوث ویلز پولیسو

0: د تیر دسمبر په میاشت کې د بونډای لترهګریز برید مخ کې د هانوکا مراسم لپاره د ګواخ ارزونه نه چمتو کړي، خو تحقیقاتو کې اوریدل شوی چې له یهودي ټولنې سره د ګواخ کچا له برید څو میاشتې مخ کې د اندېښنې وړ ګڼل شوې وه. د نیو ساوت ویلز د پولیسو مرستیاله کمشنره لیان مکوسکر وایي چې د ګواخ ارزونه چمتو کېدای شوه.
1: Yes, I see no reason why a threat assessment could not be completed for that event.
2: But do you see it as a good idea?
1: As a good idea, yes, yeah. I do.
2: And why is that?
1: I think it ensures that the current threat environment is provided for that particular event.
0: شاوخوا 1.8 میلیون مسلمانان د حج مراسم لپاره په مکه کې راټول شوی دي. سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ د حاجیانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سعودي امنیتي چارواکو امنیت زیات کړی او د ګڼې ګوڼې کنټرول تدابیر یې نیولې دي. راپورونه ښیي چې سږ کال د حج د مراسم پر مهال به د تودوخې درجه له 40 درجو پورته وستیږي. د 2024 کال د حج د مراسمو پر مهال له 1400 څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وه. په فلیپین کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله درې کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي 18 کسان لا هم لا درکه دي، په داسې حال کې چې 26 نور د مانیلا شمال ته په انګلیس ښار کې د پیښې له ځایه ژغورل شوی دی. څېړونکي د ودانۍ د احتمالي سرغړونو ارزونه کوي، وروسته له هغې چې چارواکو وویل دا ځای د نهو پوړونو په توګه منظور شوی و، خو د لسم پوړ پر سر د لامبو هاوس جوړېده. د لومړنۍ ملتونو د خلکو په وړاندې د نژاد پرستۍ ملي پلاټنې د آنلاین ځورونې په اړه اورېدنه ترسره کړې ده. پارلماني پلاټنه په مارچ کې اعلان شوه او په ټول آسټرالیا کې د نژاد پرستۍ د خپرېدو اغیزو او محرکاتو څېړنه کوي. ډېری سپارښتنې راپور ورکوي چې په ټولنیزو رسنیو کې نژاد پرستي مخ په زیاتېدو ده او د لومړنۍ ملتونو د ټولنې هوساینې باندې اغیز کوي. د کمیټې رئیس جان سټیوارت وایي چې خلک د قوي راپور او حساب ورکونې د اقداماتو غوښتنه لري.
3: People are asking for better report mechanisms. People are asking for better accountability mechanisms. It's important that we're going to be hearing from law enforcement agencies, from the committee. We're going to be hearing from social media platforms as well. Really important for the committee to hear about, because we know that online in particular is where mob have experienced a real increase in the hundreds of percent of racism.
0: روسیه تمه کولی چې په افغانستان کې به د یونما ماموریت د ځانګړو شرایطو له مخې تمدید شي. دغه خبره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد ایزوستیا ورځپاڼې سره په مرکې کې کړې ده. کابلوف ویلي مسکو تمه لري چې د یونما ماموریت د ځانګړو شرایطو له مخې تمدید شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په خپله مرکه کې ویلي چې د یونما د فعالیتونو د اغیزمنتیا په اړه پوښتنې موجودې دي. دغه روسی ډیپلومات له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تر دې وړاندې د جاپان سفیر هم په افغانستان کې د یونما حضور مهم بللی و او ټینګار یې کړی و چې توکیو هیله لري دا ماموریت په اوږدمهاله ډول تمدید شي. روسیا داسې مهال په افغانستان کې د یونما د ماموریت د بیا تمدیدېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د یونما د درې میاشتنی ماموریت د پای ته رسېدو لپاره له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. په همدې حال کې اوچا وایي د افغانستان او پاکستان جګړې په سرحدي ولایتونو کې بشري وضعیت کړکېچن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا دغه خبره د یو راپور په خپرولو سره کړې ده. راپور کې راغلی چې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نښتو راپور ورکړل شوی. اوچا په خپل راپور کې ویلي که څه هم دغه نښتې اوس مهال یو څه کرارې شوي دي، خو بیا هم وخت نا وخت په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. په راپور کې راغلی چې د روان 2026 کال جنوري نه تر مارچ میاشتې پورې په دې نښتو کې لږ تر لږه 1098 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختې چې پکې 322 کسان وژل شوي او 390 ټپیان شوي دي. د اوچا د راپور پر بنسټ په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.

اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. د استرالیا په ډیری ښارونو کې نن هوا باراني ده. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، ملبون کې باران د تودوخې لوړه درجه 18، پرت کې ډیری لمر د تودوخې لوړه درجه 25، په اډلید کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 23، په برزبن کې باران د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې لمر د تودوخې لوړه درجه 22، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14، په پېښور کې لمر د تودوخې درجه 9 او ټیټه 23. دا هم د استرالیا ډالر پر وړاندې د نورو اسعارو بیې. د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو استرالیا ډالر 2.8 یورو سنټه او 3.5 برېټانوي پنسه. د استرالیا یو ډالر 8.8 هندۍ کلدارو او 1.99 پاکستانیو کلدارو سره برابرېږي، او د استرالیا یو ډالر 15.40 افغانۍ کېږي. خبرونه همدومره ول. ملتیا مو مننه کوم.

0: SBS Audio.
1: Play click agi. Tar sohbal khwahi. Mauj khwara kray.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karwata hai.
6: Far from the
7: past. Dish pitoos khaziyatu jubu khabaru nusara. Saso dam azash sara sam sumund para. Musiqi. Au zara rakhun ki podcast suna. Dumundolo patamadi. The SBS Audio application download kray. Yeah.
0: sbs.com.au/audio.
8: یو ځل بیا هم سړی مشه تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست زه مجيب منيبم لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلی و چې ما له خغلی روخان اکبر سره مرکه تر سره کړې ده راځي چې له خغلی اکبر سره تر سره شوی مرکه په ګډه واورو له غوړسته به تاسو ته د ابوریجنل خلکو د بیرغ په اړه معلومات خپاره کړو په ملبون کې د افغانانو د اسلامي مرکز او عمر فاروق جماعت ویاند روخان اکبر ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره وخت راکړ. خغل اکبر په پیل کې مهرباني وکړی او لاوریدونکو سره معلومات شریک کړی چې ستاسو ټولنې د کونړ په کومه سیمه کې روغتیایي مرکز جوړ کړی او د دغه مرکز په جوړېدو څومره لګښت راغلی ده.
9: ډیر مننه موجب جان تاسو نه زه خو ټولنې اول محترم اوریدونکو ته قدر مون ولیدین کوته د خپل رسول کوم سلامونه وایم مننه تاسو نه چې موږ مو وخره کو موجب جنہ منګه د کونړ د سیمې د دیوګل درا چې د دغه نورګل ولسوالۍ ده او د چلس سیمه ده په دې کې کلینیک یا روغتیایي مرکز جوړ شوې ده سره د ډاکټرانو لپاره د استوګنځي او دا په ملبون کې تقریبا زمونږ کمیټه د جماعت کمیټه په دې وخت باندې د اوچي یو لکو او شل زره ډالر سړي راجمع کړي او د دې لګښت چې معادل د 5 میلیونو افغانیو دی دا په لګښت سره د کلینیک یا روغتیایي مرکز جوړ شو.
8: خغل اکبر د جوړ شوی روغتیایي مرکز لپاره کوم ځای چې انتخاب شوی ده دا ځای ولی او په کوم دلیل ورته انتخاب شوی؟
9: او ډیر ښه سوال مو کو مونیسپ اصل د شمه سره وچی هم دا چلس دره یا دا کومه منطقه چې الته وسه روغتیایي مرکز ول شوې ده دا په زلزلہ کې ډیره زیاته غزمنده شوې او ډیره زیاته زیات وره الته ورانه ویجالي شوې ده مخکې یو ډیر یو ابتدایي شکل سیو کلینیکو خودونه پر مختلل نه او ډیره غا ابتدایي خدمات ولاندې کول دا سیمه دا منطقه کله چې زلزله ورانه کړله او دا هغه سیمه د خلکو سره د مشرانو سره د چارواکو سره او دلته د مشرانو سره چې مشوره وشوله نو په دې فیصله وشوه چې په دې سیمه کې په دې کې بل کلینیک جوړ شي ځکه مخکې یو کلینیک وو خلکو نشو کولای چې د روغتیایي دغونې استفاده وکړي نو په دې خاطر باندې دا سیمه انتخاب شوله او دا ځای فعلاً
8: خغل اکبر د کونړ ولایت له زلزله ځپلو سره د مالی مرستې یا هم د لومړنۍ مرستې

0: پر ځای د یو روغتیاي مرکز د جوړولو مفکوره څنګه رامنځته شوه؟
1: بله، کوم وخت چې زلزلہ په کولان کې وشوله په شاوخوا سیمو کې، نو هغه وخت کې په اولنی وختونو کې خلکو ډېر زیات کومکونه مرستې وکړلې، هم نقدي هم نورې مرستې، مالي مرستې وکړلې، چې په هغه کې کمپلې او اولیه مواد لکه اوبه او خیمې او دا نور شیانو. نو هغه کومکونه بې اندازې ډېر شوي وو. بیا کوم وخت کې چې د چارواکو سره او د سیمې د مشرانو سره او نورو خلکو سره تماس ونیول شو، نو هغه ویل چې دا کومکونه بې اندازې ډېر شوي دي، بے انتها. نو خبر دای چې یو اساسي کار وشي، یو بنیادي کار وشي، تر څو وکولی شي دغه نه خلک د منطقې او د سیمې اوسیدونکي په اوږده موده کې د کار واخلي. نو ما غواړم چې زمونږ د کمیټې مرستیال عبدالغفار اکبر خپل ورغه د نږدې نه د غزي کتنه وکړله، د خلکو سره وکتل، د چارواکو سره وکتل، د منطقې او غوي ټولو د مشوره ورکړله، او دلته هم مشرانو مشوره وکړه چې یو بنیادي کار باید وشي. نو په اوله کې دوه درې پلانه وو، یا دا چې کورونه جوړ شي د خلکو لپاره په ماشینه کې، بل پلان دا چې یو یتیم خانه جوړ شي، یا بل پلان دا چې یو روغتیایي مرکز جوړ شي. نو څنګه چې ما مخکې ویل چې هلته یو مخکې روغتیایي مرکز و، هغه وران شوی او ویجاړ شوی، نو په دې خاطر باندې ټولو د سیمو خلکو مشرانو دلته سپینګیرو او نورو خلکو سره چې موږ مشوره وکړه، ټولو دا وویل چې د کلینیک یا روغتیایي مرکز جوړېدل به ډېر زیات یو موضوع نه مناسب کاری، چې د اوږدې مودې لپاره د هغه منطقې خلک، د سیمې خلک وکولی شي چې د دې نه ګټه واخلي.
0: اکبر صاحب، دا روغتیایي مرکز یا کلینیک به خلکو ته کوم ډول مهم خدمات وړاندې کوي؟
1: بله، دا کلینیک چې دا به هم نارینه او ښځینه ډاکټران هلته موجودي، لابراتوار هم شته پکې چې د اینو معاینات او نور معاینات به پکې کېږي. همدغه شانې د ولادت خونې هم جوړې شوي دي چې وکولی شي هلته سیاسري د ولادت په برخه کې هم دې کلینیک خدمتونه وړاندې کېږي. د نورو امراض او تکلیفونو لپاره، صحي تکلیفونو لپاره دا کلینیک جوړ شوی دی. نو چې دا هلته البته د یو شپې دوه شپې دغه هم لري چې مریضان پکې پاتې شي، نو چې نور د شي په ډېر اندازه مریضانو کولی شي هلته د شفاخانې په شکل کې دغه شي بستر شي، دومره له خدمات نه شته. خو البته نور ټول صحي خدمتونه به هم د نارینه و دپاره هم د ښځینه و دپاره هلته په دې کلینیک کې فراهم کېږي.
0: ښاغلی اکبر، اوس خو دغه روغتیایي مرکز جوړ شوی او خلک کولی شي ورڅخه استفاده وکړي. د دغه مرکز د دوامداره فعالیت لپاره پلانونه څه دي؟ آیا تر دې وروسته هم لګښت ستاسو پر غاړه ده؟ او که تاسو دا مرکز حکومت ته سپارلی، تر څو تر دې وروسته لګښت او چارې د دوی پر غاړه وي؟
1: پر وکړه چې دا کلینیک پرانستل شو، نو د دې کلینیک د چلولو او د نور لګښتونو او نورې د بودیجې مثلا او شانې ټول د ماغه منطقي او د سیمې د کونړ د عامه روغتیا ریاست ته ورسپارل شو، چې دا کارونه دی هغه مخه ته دی. نور لګښتونه او نور څه منګه هم دومره چې واسطوالو نه پاتې، ټول هغه خلکو له ورونو خویندونه چې په اخلاص سره کومک کوو په دې مسله کې، هغه له جلا پاکه ژوند او ثوابونه ورکړه برخه کې، نور نو مسؤلیت د چلولو او نور مسؤلیت مالی لګښتونه د چارواکو یا د عامه روغتیا د ریاست د کولر پلاس کې دي.
0: اکبر صاحب، یو پوښتنه ستاسو د احساس په اړه هم لرم. دا چې اوس دغه روغتیایي مرکز جوړ شوی، تاسو شخصا څنګه احساس کوئ؟
1: ولر زه خو شخصا دې اندازې ته خوشاله احساس کوم، او دا هم چې د خلکو نه، د ټول هغه خلکو نه، خصوصا د زمونږ د کمیټې د مرستیال د عبدالغفار اکبر نه، د زه کومه مننه کوم چې د ورونو او خویندو په اخلاص سره دا کومک وکړو. یعنی یو انسان د خوشحالۍ احساس کوي چې د دې کلینیک نه رښتیا یاد نه مخکې ځوان یاد نه وتلو، یم چې تقریبا 2000 کسان به وکولی شي د دې نه استفاده وکړي، روغتیایي استفاده. نو دا ډېر زیات انسان ته خوشحالي ورکوي چې هلته بې وزله خلک چې هغه د هغه شرایطو کې اوسیږي، د هغه لپاره سهولتونه نشته، خصوصا زمونږ د خویندو لپاره په منطقو کې. نو دا یو نیک کار دی، یو لوی کار دی چې دا سرته ورسېدو.

0: نو به اندازې زه د خوشاله احساس کوم چې هغه ته به خدمتونه فراهم کیږي او دغه سره به مرسته کیږي.
1: ښاغلی اکبر، ورسته پوښتنه، آیا په ملبون کې د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق جماعت په راتلونکي کې هم د ورته بشري پروژو پلان لري؟
0: زمونږ جماعت منیف صاحب همیشه د تل لپاره دا شانتي طبيعي افتونه چې راغلي دي زمونږ په ګران هیواد افغانستان کې، لکه د مثال په توګه په هرات کې چې یو دفعه په شمالي منطقو سیمو کې زلزله شوې وه، سیلابونه راغلي وو، نور دغه شانتي طبيعي افاتو ته لپاره همیشه زمونږ د جماعت د افغانانو اسلامي مرکز او د عمر فاروق رضی الله عنه جماعت همیشه کومک کړی، همیشه مرسته کړې ده، همیشه دلته په ورونو او خویندو باندې غږ کړی دی چې زمونږ ستاسو بې وزله غریبو خلکو سره خصوصا په داسې طبيعي افاتونو کې لکه زلزله، سیلابونه یا نور داسې افات طبيعي، په هغو کې مونږ همیشه کومک کړی او همیشه به کوو. دغه شان زمونږ کومکونه به همیشه جریان لري. مونږ هیڅ بالکل حتی وبخښي چې زمونږ ورونه چې د ایران نه راګرځېدلي وو، د پروس کال د ایران حکومت هغوی په زور ایستلي وو یا څه کسان په رضا راغلي وو هرات ته، د هغوی دپاره هم مونږ تقریبا د $10,000 کومک وکړو، هغوی دپاره هم د ترانسپورټ په برخه کې، نور خوراکي مواد په برخه کې چې هغه پیسې لیږل شوي وي زمونږ ټیمونو هلته هغه خلکو سره هم کومک کړی. نو مونږ همیشه داسې کومکونه کوو، همیشه دا په نظر کې دي او دا خپل کومکونه به همداسې دې ته به ادامه ورکوي انشاءالله.
1: په ملبون کې د افغانانو د اسلامي مرکز او عمر فاروق جماعت ویاند. روحان اکبر، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
0: ستاسو نه هم مننه.

0: آیا تاسو سور تور او ژیړ بیرغ لیدلی چې د استرالیا د بیرغ تر څنګ رپیږي؟ دا د ابوریجنل خلکو بیرغ دی. دا بیرغ د استرالیا د ابوریجنل خلکو او د هغوی د ځمکې ټولنې او کیسو سره تړاو څرګندوي. د ډیری خلکو لپاره دا یوازې یو بیرغ نه دی، دا د ځواک، بقا او هویت نښه او یادونه ده. سره له دې چې آسترالیا یو رسمي ملي بیرغ لري، خو درې بیرغونه په رسمیت پیژني چې پکې د ابوریجنل او تورستنګي د جزایرو د اوسیدونکو بیرغونه هم شامل دي. تل داسې نه و چې د ابوریجنل خلکو بیرغ شتون ولري. دا بیرغ په 1911 کال کې د لوریجا او وومبای هنرمند او فعال انکل هارولد توماس لخوا طرح شو، چې د سویلي آسترالیا د هنر له ښوونځي څخه لومړی فارغ شوی ابوریجنال شخص و. دا بیرغ لومړی ځل د 1911 کال د جولای په 12مه په اډلید کې د ځمکې د حقونو په یو احتجاج کې پورته شو. یو کال وروسته دا په کانبرا کې د ابوریجنال ټنټ امبسي پر مهال د ځمکې د حقونو او خپلواکۍ یو پیاوړی سمبول وګرځید. په 1995 کال کې د آسترالیا حکومت دا په رسمي ډول د آسترالیا بیرغ په توګه وپیژند. د ابوریجنل خلکو د بیرغ ډیزاین ساده خو معنی لرونکی دی. د بیرغ پورته نیمایي برخه توره ده چې د ابوریجنل خلکو سمبول دی. لاندې نیمایي برخه سور رنگ لري چې له وطن او ځمکه سره تړاو ښیي، او د بیرغ په منځ کې ژیړ رنگ د لمر کړی ده چې د ژوند مرکز ګڼل کیږي. د ګومیروی قبیلې ښځه او نوې راڅرګندېدونکې هنرمنده جیټ برینن تشریح کوي چې هغه په دې بیرغ کې څه ویني.
1: فلاګز دی ریپرزنت ائیډنټیټی. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
0: د دې لپاره چې پوه شو وخت څنګه بدلون راولي، موږ د ونارو قبیلې ښځې انټي سوزن کیندل خبرې اورو. هغه د 1960 او 1970 پر مهال د

0: نیو ساوت ویلز ایالت په کنډوبول ان ښار کې لوی شوې ده. د نوموړي هغه وختونه یاد دي کله چې بیرغ دومره عام نه و. لومړی ځل چې هغې دغه بیرغ لیدلی هغه په ښوونځي یا د شورا په دفتر کې نه و، بلکې په ټلویزیون کې و.
1: I absolutely saw the flag on television in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: وروسته کله چې انټي سوزن ښوونکې شوه، بیرغ لا هم د ښوونځي د عادي ژوند برخه نه وه.
1: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: دغه د نسل لپاره بیرغ هغه څه و چې ښایي په احتجاجونو یا تلویزیون کې بلیدل کېده. دا لا د استرالیا د ورځني عادي ژوند برخه نه و. جیډ خپل ماشومتوب د سیدنی په ختیځ کې په میټراویل کې تیر کړی. وړکتون ته د تک پر مهال د هغې په یاد دی چې پر یوه دیوال یو انځور و.
2: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural, and it was so big it was overwhelming for my little body.
0: کله چې جج لوی شو، بیرغ د ورځني ژوند په نورو برخو کې هم ښکارا شو.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: د هغې لپاره بیرغ له هغې سره د نورو خلکو او متحدینو په پیژندلو کې مرسته کوي. دا هغې ته ښیي چې څوک ورسره دي، حتی په ګڼه ګوڼه کې. کله چې په 1995 کال کې د ابوریجنل خلکو بیرغ د استرالیا رسمي بیرغ شو، نو سوزان انټي په لومړي سر کې کوچني بدلونونه ولیدل.
1: The council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police didn't have it. You saw it once, and you just thought, that's great.
0: ورو ورو بیرغ له نادر شي څخه په عادي شي بدل شو.
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now, it's legal, it is the Aboriginal flag, it represents our people.
0: د جد لپاره د یوې ودانۍ په دروازې کې د بیرغ لیدل د هغه ځای په اړه د هغې احساس بدلوي.
2: When I go into a space, I want to feel accepted, and knowing that the flag is out there, usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: د دواړو ښځو لپاره په عامه ځایونو کې د ښوونځیو مخې ته پر پلونو، په غونډو، په جامو او ټټو یا خالکوبي کې بیرغ د ویاړ او تړاو یوه پیاوړې سرچینه ګرځېدلې ده. د دې کیسې بله برخه هم شته. د ډیریو کلونو لپاره په دې اړه قانوني او کلتوري بحث موجود و چې څوک د ابوریجنل خلکو بیرغ کارولی شي. انکل هارولد توماس د ډیزاینر په توګه د بیرغ د چاپ حق درلود. هغه د دې د کارولو اجازه ورکوله. حتی یوې خصوصي کمپنۍ ته یې هم اجازه ورکړې وه چې پر جامو او سوداګریزو توکو باندې د بیرغ د چاپ حق ولري. دا په دې معنا و چې ځینو ابوریجنل سازمانونو او ټولنو ته قانوني لیکونه استول کېدل او ویل کېدل چې دوی نشي کولای له اجازه یا فیس ورکولو پرته بیرغ پر خپلو کمیسونو یا محصولاتو وکاروي. وروسته د فری فلاګ په نوم یو کمپاین پیل شو. هغوی غوښتل چې حکومت اقدام وکړي څو بیرغ د نورو ملي بیرغونو په څیر وپیژندل شي، نه د شخصي لوګو په توګه. له کلونو عامه فشار او کمپاین وروسته د استرالیا حکومت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د ابوریجنل خلکو بیرغ د چاپ حق یې له انکل هارولد توماس څخه اخیستی دی. اوس د ابوریجنل خلکو بیرغ د عام استعمال لپاره آزاد دی، لکه د استرالیا بیرغ. خلک کولی شي بیرغ پر جامو، هنر او سوداګریزو توکو پرته له کوم فیس څخه وکاروي. د ډیرو خلکو لپاره

0: داسې احساس کیږي لکه بیرغ بیرته هغو خلکو ته وسپارل شو چې استازی توب یې کوي. انټی سوزن د تیرو وختونو په اړه وایي چې بیرغ د خلکو د فکر په بدلون کې مرسته کړې ده، خو د هغې په باور لا هم کار پاتې دی.
1: Enjoy and learn the culture, especially Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
0: اوس چې کله تاسو د ابوریجنل خلکو بیرغ ووینئ نو پوهیږئ چې دا د څه استازیتوب کوي او تاریخ یې څه دی. د دې پوهیدنه د آسترالیا د ژور درک پر لور یو ګام دی.
2: آیا له اس بي اس پښتو اوریدو څخه خوند اخلئ؟ خپل بحثونه ته په فیسبوک کې ادامه ورکړئ، زموږ پاڼه خوښه او خپل نظر شریک کړئ. SBS پښتو په فیسبوک کې.
0: یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې سبا د لوی اختر او قربانۍ ورځ ده، رحیم الدین راخیل په کابل کې یو ډاکټر سره د کانګو ناروغي په اړه مرکه ترسره کړې ده. دا چې د کانګو ناروغي څه ډول ناروغي ده او تاسو څنګه کولای شئ له دغې ناروغۍ څخه خوندي پاتې شئ، په دې اړه به مرکه تاسو ته خبره کړو. له دغې مرکې وروسته یو بله مرکه ما په اډلیډ ښار کې له میشت افغان حبیب ځاځي سره ترسره کړې ده چې هغه د افغان نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره اچولی دی.
3: ډاکټر صاحب، ډیره زیات مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره فرصت راکړ. په پیل کې که خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژنې.
4: مننه. سلامونه اوري اخر صاحب تاسو ته او د خبرونه ټول اوریدونکو ته. خوښ یم چې په داسې یو مهم خبرونه کې ګډون کوم. زه ډاکټر حضرت علي قمرزی ما د ماشومان داخله ناروغي متخصص په توګه په افغانستان کې اوس مهال کار کوم.
3: ډاکټر صاحب، د لومړی پښتنې په توګه کدارته ووایي چې کانګو څه ډول ناروغي ده؟
4: کانګو یا کریمیا یو وینه بهونکې تبه لرونکې وایروسي ساري ناروغي ده چې د سی سي ایچ اف وایروس له کبله په حیواناتو کې، خصوصا په غواګانو کې، بزو کې او همدارنګه پسونو کې رامنځته کیږي، او بیا له دغه حیواناتو څخه انسانانو ته او بیا د دغه منتنو انسانانو نه د روغ انسانانو ته انتقال دی شي.
3: ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د کانګو ناروغي په اړه معلومات راکړل، کدار ته وایي چې دغه ناروغي له څارویو انسانانو ته څه ډول انتقالیږي؟
4: بالکل، دغه لکه څنګه مې چوڑان دی ویل، دغه ناروغي او ساري ناروغي دنو د منتنو حیواناتو لکه څنګه مې چوڑان دی یادونه کړل، کغه بزده یا پسد یا کواګانی دي، دغه سره انسانان یا هغه اشخاص چې بسر زیات په تماس کې پات کیږي، لکه ډاکټران شو، روغتیایي کارکونکي شو، قصابان شو، یا هغه میرمنې یا د کور اشخاص چې د دوی پالنه کوي، دوی سره مستقیم ډول په تماس کې راشي او دغه حیوانات په دغه ناروغي په دغه وایرس کې کړو سیږي، نو دې څخه دې ته انتقال دی شي. بل هغه حشره اشرمانند کني چې دي دغه دغه حیوانات او دغه کړي حیوانات سره په تماس کې وي، او دا بیا وروسته یو انسان وچی چی یا ام دغه کړي د یو انسان په واسطه په نافامي کې په خپل تدې سره په تماس کې وي، وږي نو دغه دغه وینه څخه روغ انسانانو ته انتقال دی شي. او لامدې لمل دغه ډله اشخاص چې ما پورته کړل دی ورته زیات په خطر کې دي او دې زیات په دغه ناروغي اخته کیږي. بل هغه ډله اشخاص چې لا یادم نوزي چې دغه هغه انسانان چې په دغه ناروغي باندې منتنوي او دې کې تپره دوره تیروي، یعنی اراز ولای مې نه ورکړي، خو په دې باندې دغه ناروغي باندې اخته شوی اوسيږي، دی سره په تماس کې راشي، ځکه زموږ تاسو ډېر اشخاص قرنطین نه اوسيږي، دوی ګرځيږي او په دې کې دغه دوره کې هم د روغ اشخاص ته انتقال دی شي.
3: ډاکټر صاحب، په کانګو ناروغي د اخته کېدو اراز کوم یو دی کده شي په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
4: دغه ناروغي اراز ولای نظر ناروغ ته او د یو شخص فرق کوي، په ټوله کې دغه ناروغي کې تب اوسيږي، خفيفه تب وي، د ځان درد اوسيږي، د خلکو د بدن غوخي عضلات ډیر زیات درد ورته کوي، او زړه بدواله ور سره اوسيږي، شاید سال ور سره اوسيږي، بیهشتایي ور سره اوسيږي، او درنا پوړند د خلک حساس اوسيږي، او همدارنګه د دې

0: بلکه پوز یا خلی څخه وینه بهیدنه شروع کی یا په ټول کې دغه ناروغي دوام کوي نو دغه اشخاص ته شدید وینه بهیدنه یا خونریزي رامنځته کیږي دی با ډکه میتیازو کې پتوش میتیازو کې به وینه راځي او همدغه وینه بهیدنه وروسته ډیریږي او کچته په وړ دي ته اختمامات نه نیول شي نو همدغه د مرګ عامل هم بیا ګرځيږي.
1: ډاکټر صاحب کدی مسلې تر شو ستاسو پان څه کول پکار دي ترڅو د کانګو ناروغي څخه مخنیوي وشي؟
0: دغه خطرناک ناروغي د مخنیوي لپاره باید سو مهمه سپارښتنې خلک په نظر کې ونیسي او عملي کړي ترڅو دغه ناروغي څخه د سړی څخه مخنیوي وشي. لومړی دا چې ډیره مهمه خبره ده چې ډیره کورونو کې ډیره ځایونو کې چې موږ ګورو د حیواناتو د ساتنې ځای د خلکو سره کورونو کې ګډ اوسېږي، دا باید جلا اوسېږي، دا باید ځانته وسیږي او دا او د زه وسیږي چې پاک وسیږي او د دې لته خصاتنه وشي او امدارنګ د هغه مشکوک حیوانات چې دې پرخته وسیږي نو دې سره باید د مستقیم تماس څخه ډډه وکړ شي. د تماس په صورت کې دې باید دستکش واغوسل شي، موږ دې جامې باید واغوسل شي او امدارنګ آینه کې د سترګو لپاره واچول شي او ترڅنګ د دغه حیواناتو د ذهب په صورت کې یا د لالولو په صورت کې د دې د غوښې سره باید تماس را نشي، د دې د وینې سره او ترشحات سره چې همدې لارې دغه وایرس ناروغي انتقالیږي او همدارنګ د غیر قانوني د ذهب یا د لالولو څخه باید مخنیوي وشي. د هر ځای چې ذهب کیږي باید او هغه ځای نه چې غوښه راوړل کیږي باید د ویټرنری ډاکټرانو د نظارت لاندې کوم ځای کې قصابي ترسره کیږي هغه ځای نه باید غوښه راوړل شي او غوښه د حیوانات د غوښې زیګر او دغه چې کور تړل کیږي باید سم ډول باندې پاخه کړل شي ترسو د دغه ناروغي د مخه ونیول شي او د ترڅنګ د حیواناتو د کنو څخه باید ځان وژغورل شي. هر وخت د دې کنو د سره په تماس کرانه شي او چې همدغه یو لار د وړاندې مې ویل د انتقال سبب ګرځيږي. دغه مهمه سپارښتنې په عملي کولو صورت سره موږ تاسو کولی شو دغه ناروغي د مخه ونیسو.
1: ډاکټر صاحب، آیا د کانګو وژون کې ناروغي درملنه شونې ده؟
0: لکه څنګه چې دا وایرس ناروغي ده، دغه ناروغي څخه خاص درملنه لري. سره که شو شخص په دغه ناروغي باندې اخته شي نو دي ته د سپورټیو شکل باندې اختمامات نیول کیږي. د څنګه چې دغه ناروغي کې ډیر خلک د وینې بهیدنې څخه شاکی وي او همدغه وینه بهیدنه یا خونریزي د مرګ او خطر د ژوند خطر سبب ګرځيږي او دغه مرغان بستري کې د تمایت ورکول کیږي چې د وینې کم یو سي خصوصا په وینه کې د پلیټلیټ یا دموي سپیاچ ورته وای دغه وینه ورزور کول کیږي او تر ډیره پوري دغه ناروغان چې سم مراقبت او ساتنه وشي قرنټین شي نو خکیږي. دغه ناروغي که په وخت تشخیص او په وخت روغتیاي ځانو ته دغه ناروغان جوړل شي نو انزار خدي هو کچیر ته په دغه ناروغانو کې زند شي په وخت یو نوړل شي یا دا چې د دې وینه بهیدنه زیاته وسیږي نو د دې په مرګ باندې تمامېدي شي.
1: د ورستۍ پښتنې په توګه ډاکټر صاحب، خلکو ته مشوره څه ده؟ څه باید وکړي چې په کانګو ناروغي اخته نشي؟
0: د دې خبرونو د لارې ټول اوریدونکو ته زما هیله دغه ده چې دغه مهم سپارښتنې خصوصا هغه د مخنیوي حل لارې چارې چې موږ وړاندې میویل دا باید په نظر کې وساتي. همدم د خلکو څخه غوښتنه ده چې دغه په ناروغي په وړاندې د سطحي برخور نه کوي. دا ډېر خطرناک او جنکې ناروغي دي او په افغانستان کې زموږ د معلوماتو پر اساس باندې ډېری خلک د سطحي برخور له امله یا دا چې دی په وخت ډاکټران یا روغتیایي ځانو ته نه تللی نو دای وجلې دي. په دغه ناروغي نه یوازې یو شخص بلکې وړاندې میول ساري ناروغي ده. د چا بے تفاوتي او ناپامۍ د دې سبب ګرځي شي نور اشخاص په انتقال دي شي. که چا کې په وخت اراز ولایم راوتل په کار ده خپل ځان قرنټین کی او زر تر زر نږدې روغتون ته لاړ شي ترسو وکول شي چې دغه ناروغي د سرایت څخه مخونی ول شي.
1: ډاکټر صاحب، حضرت علي قمرزی صاحب، ډیر زیات مننه چې موږ سره مو مرکه تر سره کړه. کور مو ودان.
0: هیله کوم اوریا خیل صاحب، خوښ شوم چې په داسې مهمه روغتیایي خبرونه کې مې ګډون درلود. دغه سي خبرونه چې ام د روغتیایي ام په هوای برخه ویلا ډیر دي شي ام دغه خبرونه د دې باید ګرځي چې موږ دغه سي خطرناک ناروغي په وړاندې د خلکو ام په هوای وکړو او کولای شو چې په وخت د دغه ناروغي او د سرایت او د انتقال مخه ونیسو. مننه، خوشاله او آباد اوسئ.
2: ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور حبیب زازای، ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. ښاغلی زازای، تاسو د افغان نجونو او ښځو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس شروع کړی دی. مخکې له دې چې د دغه آنلاین کورس په اړه له تاسو جزئیات واورو، مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ چې پیدایښت مو چیرته شوی، لومړی زده کړې مو چیرته کړي، او آسټرالیا ته څه وخت راغلی یاستئ؟
3: سلامونه. اول خو ډیره مننه چې ما ته مو وخت راکړي. زما پیدایښت په افغانستان کابل ولایت کې شوی دی، او لومړنۍ زده کړې مې په سید نور محمد شاه مینا لیسا کابل کې تر سره کړې دي، او په 2018 اخر کې آسټرالیا ته راغلی یم.
2: زازای صاحب، تاسو په آسټرالیا کې په کومه برخه کې او څومره زده کړې کړې دي؟
3: کله چې زه 2018 کې آسټرالیا ته راغلم، چون دغه هیواد نوې وو، سیستم هر څه د افغانستان سره جلا وو، نو 2013 کې صرف د دوستانو او ځینې هغوی چې دلته درسونه ویل هغوی سره په مشوره مې وخت تیر کړ. خو 2013 کې ما چون د افغانستان اسناد نه درلودل، په نوم د فاونډیشن سټډیز شروع کړ، چې دا یو کلن پروګرام او د فول ټایم سټډی دی چې کول باید اته مضمونونه دی ویلو، او مغه سیما وکړل. یو کال مې په 2019 کې هغه ویلو کامیاب شوم. بیا د ټولنې د ضرورت په لیدو سره ما په رواني او اجتماعي زده کړې شروع کړې، چې دلته ورته سوشل ورک وایي، یعنی بیچلر آف سوشل ورک څلور کلن وو. څلور کاله مې هغه وویل، او په دې څلور کالو کې ما یو کال عملی کار وکړ، یو په دریم کال شپږ میاشتې یو شخصي کلینیک کې مې کار وکړو، هغه د درسونو برخه وه. بل په اخیری کال مې په یو خیریه بنسټ کې هلته شپږ میاشتې کار وکړ. کله مې چې لیسانس ویلو، بیا زما ډیر شوق د رواني روغتیا او مریضیو سره وم، نو دې دپاره چې نور هم پکې زده کړې وکړم، نو ما بیا پوسټ ګراجویټ هغې دپاره چې ته کله زده کړې کوي باید لیسانس درسره وي، نو ما یو کلنه ماستر ورته وایي یا ګراجویټ ډیپلوما هغه مې وکړله. او دې دپاره چې دغه دویم کلن یم پوره شي، فیلحال په ماستراک لګیا یم، او که د خدای خوښه وه هغه به کال کې له خیره تکمیل شي.
2: زازای صاحب، که مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره په دې اړه هم معلومات شریک کړئ چې رواني ډاکټر، روانشناس، او د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور له یو بل سره څه توپیر لري.
3: اول رازو ډاکټر ته چې دلته ورته سایکایټریس وایي، دوی معمولا ام ډی یا ام بی بی اس کړی وي، یعنی ډاکټران دي. بیا د دې دپاره چې سایکایټریس شي، نور زده کړې مشخصا د رواني روغتیا کې کوي، یعنی دغه خلک ډیری وخت د دوایانې ورکوي، او مشورو دپاره چې تر څو مشورې ورکړي، هغوی یا سایکولوجیست ته معرفي کوي، یا هم دغه مینټل هیلت کلینیشن ته، او دې کې یو بله برخه هم د په نوم د کاونسلر یا هغوی ته معرفي کوي. توپیر یې دغه ده چې سایکایټریس یا ډاکټران د دوایانو حق لري، ولې روانشناس یا مینټل هیلت کلینیشن یا سوشل ورکر یا کاونسلر د دوی صرف خبرې دي، مشورې دي. هغه منفی افکار چې مراجعین لري اوري، او دوی ورته مثبت افکار وړاندې کوي چې په دې باندې کار وکړي. نو تشخیص هم روانشناس کولای شي، هم سوشل ورکر کولای شي، هم کاونسلر او ډاکټر هم کولای شي. ولې دا درې نوره سایکولوجیست، سوشل ورکر او کاونسلر د دوا حق نه لري چې دوا ورکړي. دغه توپیر ده.
2: زازای صاحب، لکه څنګه چې ما په پیل کې یادونه وکړه، تاسو د افغان ښځو او نجونو لپاره د رواني روغتیا یو آنلاین کورس په لاره چولای دی. مهرباني وکړئ د دغه کورس په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
3: مخکې له دې نه چې دې جواب تر راشم، زه تقریبا یو نیم کال کېږي یو صفحه مې جوړه کړې د رواني روغتیا په نوم. هغې کې زه کله ناکله د رواني روغتیا یا مریضیو اړوند ویډیوګانې خپروم. نو په همدې یو نیم کال کې ما ته ډېری خلکو میسیجونه وکړل، حتی هغوی چې په دې مسلک کې کار کوي. نو ما ځان سره فکر وکړو چې د دې ضرورت شته تر څو یو داسې کور شروع کړم تر څو هم هغوی چې مسلکیان دي هغوی ته ګټه ورسیږي، او تر څنګ هماغه مسلکیان کولای شي چې په ټولنه کې خپل فامیل

0: څوک چې ورسره نږدې دي هغه سره مرسته وکي. نو دغه کورس تقریبا یو میاشت شوی ده چې شروع کړی مې ده او دا به دوه میاشتې دوام کوي. موضوعات معمولا ټول مربوط دي رواني روغتیا دي، رواني مریضي چې شی ده، څو وجوهات یا عوامل دي ولې دغه پیښیږي، دوا چې څوک خوري څه نقصانات دي، او که څوک داسې مریضۍ سره یا مشکلاتو سره مخامخ کیږي څه باید وکړي. نو موخه خالي دغه ده چې دغه مسلکي کسان چې دې بخش کې یې کار کړی یا درسونه ویلي یا اوس پکې کار کوي تر څو هغه پروفیشنل ډیولپمنټ یا هغه وده وشي د دوی.
1: زازای صاحب، ستاسو په اند ولې مهمه ده چې دغه سه کورسونه د افغانانو لپاره په لاره واچول شي؟ اهمیت یې څه دی؟
0: اهمیت خو ډیر لري. متاسفانه موږ په ټولنه کې د رواني روغتیا پوهاوی ډیر کم دی، کچه ډیره ضعیفه ده او ټیټه ده. نو رواني روغتیا که چیرته دوی ته معلومات وشي او یو څه ترې زده کړي کولای شي چې په ټولنه کې همدغه معلومات خپاره کړي، ځکه موږ ټولنه د غمو، دردو، جنګو، د فقر، د مشکلاتو څخه تیره ده او تیریږي. نو معمولا دغه خطرات د رواني روغتیا، د رواني مریضۍ په هغه ټولنه کې هم بې حده ډیر دي. نو همدې دپاره همدغه کورس کولای شي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو د خپل ځان پام وساتي او د خپلو خپلوانو هغه جمعیه کې چې څوک له داسې مشکلاتو نه تیریږي ورسره مرسته وکړي.
1: زازه صاحب، تاسو د افغان ښځو لپاره د رواني روغتیا د آنلاین کورس په اړه معلومات شریک کړه. ممکن یو شمیر اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې وي چې آیا په پام کې لرئ چې د نارینهو لپاره هم داسې کورسونه په لاره واچوي او راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
0: هو، انشاءالله پلان شته دی، ځکه چون دغه آنلاین پروګرام چې ما پر مخه اچولی دا اوس دپاره وړیا ده او وړیا به وي. او پاتې شوه د نارینهو دپاره، دلته د مصرفیتونو وجه ده، نو انشاءالله چې وخت پیدا شي د هغوی دپاره هم تصمیم دغه ده چې همداسې دوه میاشتنی یا کم او زیات کورس دایر شي تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. او پاتې شوه پلانونه دغه دي، که چیرته دغه کورس بریالی شو، چې امکان یې ډېر ده چې بریالی شي، ځکه اوسه پورې فیډبیک ډېر مثبت ده. نو اوس خو ډیر مختصر کورس ده، بیا غواړم چې نور شیان هم مربوط دي رواني روغتیا چې دي هغه هم پکې اضافه کړم، لکه ټروما ده، ځان وژنه ده، او نور چې کومې مریضۍ په دې رواني روغتیا پورې مربوط دي هغوی اړوند معلومات خپل هیوادوالو سره شریک کړم.
1: د ټولنیزو او رواني ستونزو مشاور ښاغلی حبیب زازای، مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ او دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
0: ډیره ډیره مننه. کور آباد.
2: پزرپورو کې سوتا په وړیا ډول خپل موبایل کې وښی sbs.com.au/pashto وګورئ یا sbs audio application ډاونلوډ کړئ. د sbs audio app نن ډاونلوډ کړئ او خپل د خوښې پروګرامونه واورئ. زموږ اپ په وړیا ډول له اپ ستور او ګوګل پلی څخه ترلاسه کړئ.
1: یو ځل بیا هم ستړي مشي، تاسو اس بي اس پښتو ته واګیاست. اسلام ګل افریدی په پاکستان کې وروستۍ مهمه پیښه تکتنه کړې ده. راځي چې لافریدی څخه واورو چې په پاکستان کې وروستۍ مهم خبرونه څه دي.
3: په پاکستان کې د دې ونی مهمو پیښو ته یو نظر. په پاکستان کې د اختر د سلور ورځو د رسختیو له امله د تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره په یاد ورځو کې د تړلو پریکړه شوې ده. د لوړ مرستیال کمشنر انعام وزیر ویلي دي چې په هیواد کې د لوی اختر د سلور ورځو رسختیو له امله په تورخم پوله د افغان کډوالو د افغانستان ته د تلو پر مهال باندې تړل شي وي. د زیاته کړه چې په هیواد کې د رسختي د مئی د شپږشتمې نه تر یو کم درشم مئی پورې ده، او په دغه سلور ورځو کې به هر قسمه تګ راتګ لپاره تورخم لاره تړل شي وي. دغه شند یاد نیټې نه ورستو، یعنی په درشم یو درشمه نیټه باندې په هیواد کې عمومي رسختي ده، او دغه شند فکر کیږي چې د جون د لومړۍ نیټې نه به د افغان کډوالو بیرته د تورخم دروازه د پرانستلو په اړه باندې رسمي اعلان وشي. پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره یوه نیمه میاشت کې 110,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه شان د 2023 نه تر اوسه تر 15 لکو پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ستولي شوي دي. بل لور ته د سیمې ځایي تجارانو او قومي مشرانو دولت ته ګواښ ورکړی دی چې کچرته کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې د دوی په افغانستان

مخکې مال وړونکو موټرونه او ډرایورانه بیرته پاکستان ته راستنه نکړی شول. نو دوی بل احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکو د کډوالو لاره وتړي. دغه شان څو ورځې وړاندې هم د غیادو خلکو په لوړګي کې د افغان کډوالو لپاره څو ورځې دغه لاره تړلې وه، خو د ځایي سیاسي مشرانو او د دولت ترمنځه د خبرونو وروسته دغه لاره بیرته پرانستل شوه او دوی ته باور ورکړل شو چې په لنډه موده کې به هغه پاکستانی مال وړونکي ګاډي او ډرایورانه چې په افغانستان کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې پاتې دي بیرته خپل هیواد ته د راستنېدلو لپاره ګامونه واخیستل شي، خو لا تر اوسه پورې په دې کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي. دوی په تیره ورځ جرګه کې پریکړه کړې ده چې کچرته کې په دې برخه کې د اختر تر څلورمه ورځ پورې کوم پرمختګونه نه کیږي، نو دوی به د احتجاج په توګه باندې افغانستان ته تلونکي لوی لاره وتړي. یاد دوی چې د شپږو سوو نه سوا پاکستانی مال وړونکي ګاډي او ډرایوران په افغانستان کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې چې د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او لارې تړلې شوې دي، دغه خلک او ګاډي هلته کې بند پاتې شوې دي. د هوا پیژندنې ادارې په هیواد کې په راتلونکو څو ورځو کې د حرارت درجه د سوا کېدو خبرداری ورکړې دي، خو اداره وایي چې د دې اغیزې به په سند ایالت کې ډېرې وي، ځکه چې په سند ایالت کې د حرارت درجه تر 500 پورې د رسېدو امکان شتون لري. د هوا پیژندنې ادارې په خپل اټکل شوی راپور کې ویلي دي چې د نن په سند ایالت کې د تودو هواګانو لړۍ پیل شوې ده او دا شانته به د مې د یوې درشمې نیټې تر نیمې شپې پورې دوام ولري، او دغه شانتې دغه امکان شتون دی چې د سند ایالت په ځینو ساحو کې به د حرارت درجه تر 500 پورې ورسي. اداره وایي چې په سکر، لړکانا او ددو کې به د حرارت درجه د 500 نه تر 500 پورې وي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې په ګرده هیواد کې د مئی د 15 نیټې نه تر 1 نیټې پورې به د حرارت درجه او په دغو ورځو کې به خلک ګرمي ډېر احساسوي. دغه شانتې خلکو ته په اختر کې د خوړو او د ګرځېدو پر مهال باندې د احتیاطي تدبیرونو څخه د کار اخیستو خبرداری ورکړل شوی دی. په تیرو څو کلونو کې د سخت ګرمۍ له امله تر ټولو درنه مرګ ژوبله په سند ایالت کې خلکو ته وړي. پاکستان هم د نړۍ په هیوادونو کې شمار دی چې د اقلیم بدلون له امله د ډېرو ستونزو سره مخ دی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سهیل افریدی او د خیبر پختونخوا د والی فیصل کریم کونډي پر غوښتنه باندې مرکزی حکومت په ګرد خیبر پختونخوا کې د سی ان جی یا د غازو د پمپونو د پرانستلو پریکړه کړې ده، او دغه شانتې دغه مهالویش تر مخه سهار د شپږو نه تر ماښام شپږو بجو پورې به دغه پمپونه پرانستلې وي، او اوس خلک کولی شي چې په اسانه باندې په خپلو ګاډو کې غاز یا ګیس واچوي. دغه ګام له هغې وروسته واخیستل شو چې په ګرد خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د لورې د ګیس تکمیل له امله د غازو یا د سی ان جی پمپونه تړلې شي وو او خلکو ته لوی مشکل وو. بلور ته د تیلو د بیو د اوچتېدو له امله د عام مسافرو ګاډي کم شوي وو او خلکو ته په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې وې، ورسره کرایګانې هم ډېرې سیوا شوې وې. دغه شان د اعلی وزیر او د والی په دغه ناسته کې د مرکزی حکومت نه دغه غوښتنه هم شوې وه چې د پنجاب نه غنم یا اوړه په راوړلو باندې کوم بندیز لګولې شوې دي هغه د هم لرې کړي شي، ځکه چې خلک په خیبر پختونخوا کې په ګرانه بیه باندې وړه اخلي. خو اس بي اس پښتو له سو تجارانو سره د خبرو نه وروسته دغه خبره معلومه کړې ده چې که څه هم مرکزی حکومت د پنجاب نه د غنمو یا د وړو راوړلو نه د بندیز د لرې کولو پریکړه کړې ده، خو لا تر اوسه په بیو کې هیڅ کمی نه دی راغلی. او اخستونکو اس بي اس پښتو ته وویل چې دوی اوس هم 40 کیلو اوړه په 2100 واخله تر 3000 کلدارو پورې اخیستي دي. دا په دې ونې کې په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې بشپړ جزئیات. اسلام ګل افریدی، اس بي اس پښتو، پېښور.

قدر من اوریدون کو تاسو کولای شئ زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sps.com.au/pashto. د خبرونې پای ته نږدې شوي یو. ستاسو له ملتیا او د خپلو همکارانو له مرستې مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خپرېږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښیو څخه ډک وخت غواړم.

0: هر ځای هر غړی بی بی سی لا تاسو سره او تاسو په ژبه
1: د بی بی سی خبراوني تر ټلې رښتو ساعتونو د بی بی سی ټکی کام سلاش پښتو لارې هم موندلای شئ.
2: بی بی سی د کاروالی، بی پریتوب، انصاف او واقع بینایی پر اصولو ل خبرونو او راپورونو سره تل ل تاسو سره ده.
0: په سعودي کې د حج د مراسمو پایله او د څه باندې 1,000,000 حاجیانو ګډون. د لوی اختر را رسیدل او پر کانګو ناروغي د پیښو د زیاتوالي امکان.
3: هر کسان چې مثلا سالم دی هغه به قربانی ته کومک کوي، ورنږدې کېږي، به خو یو ماسک، یو عینکې، پیشبند، دستکش او موزی به حتما ځان سره لري.
0: په پاکستان کې د قربانۍ لپاره د څارویو لوړې بیې
4: مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب ناراضي، پنجاب کې خرچه زیاته را، ګاډي پهله په 50-60,000 راتله، نن سبا په 2,00,000-2,50,000 کې راځي.
0: نور مطالب هم لرو، نو ملتیا می وکړی. سلامونه ستړي مسی د بی بی سی دویم سترګه خبرونه ده. زه شازیه حیایم که انټرنټ لري نو خبرونه پر بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلی سي. فیسبوک او یوټیوب ته سر ورکار کړئ، د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه راته لیکلی سي. سه شنبه د می شپږویشتمه په میلیونونه حاجیان پر عرفات غونډۍ چې د رحمت غر هم بلل کیږي ټول شول چې د حج تر ټولو لوی رکن ادا کړي. شمیری خیلی چه سکل چه باندی 1,000,000 مسلمانان ده حج مراسمو تر سرکولو ده حال تطلیلی دی. حاجیان چه احرامونه ترلی و ده ماسپخین و مازیگر لمنزونه ی وکرل ده عرفات خودبه وابره ده دست حال که چه گرمی خورا زیاده و د سعودي چارواکو حاجیانو ته د روغتیا ساتنې په اړه لارښوونې هم کړې دي او ډېر ټینګار یې کړی دی چې باید د دغو مراسمو په جریان کې خپلې روغتیا ته دوی پام وکړي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته د مزدلفې پر لور روان سوي دي. نور چې زیات د پاینده څرګند په راپور کې.
5: لهیلو ډکې جولای سره د اسلام د پنځمه بنا پر ځای کولو ته راټول شوی. حج ګڼو مسلمانانو ته تر ټولو مهمه روحاني تجربه او یو فرصت بلل کیږي چې له خدای غواړي رحم پرې وکړي او ګناوی وبخي. د عرفات غونډۍ ته ختل د حج مراسمو له تر ټولو مهمو رکنونو دی. د ترتیب له مخې نن زیارت کوونکي د عرفات غونډۍ ته خیژي، د لمر تر لوېدو هلته پاتې کیږي او د ماښام لمنځونه مزدلفې ته رسوي. د عرفات خطیب او د نبوي مسجد امام علي بن عبدالرحمن الحذیفي وویل چې د حج مراسم د سیاسي شعارونو ځای نه دی.
6: قدم الحجاج من

0: كل فج عميق
1: د نړۍ لګوډ ګوډه حاجیان د الله تعالی د رضا او د ثواب لپاره د حج مراسمو کې د ګډون په موخه دلته راغلي. دوی د الله تعالی پر یووالي د ایمان له شرکا د ځان ساتلو او یوازې هغه ذات ته د عبادت لپاره بلنه منلې ده. نو بیت الله شریف له هر هغه څه ساتل پکار دي چې له لوړ مقام سره یې نه ښایي. حج مراسمو کې ناروا کارونو، جنجالونو، سیاسي او ګوندي شعارونو ته ځای نشته. دا یوازې الله تعالی ته د عاجزۍ د امرونو منلې او د ظاهري او باطنی پاکۍ ځای دی.
2: مسلمانانو ته هغه سپېڅلې غونډې چې پیغمبر علیه السلام د الوداع خطبې په ګډون مهمې ویناوې او لارښوونې له دې ځای کړې دي، نو څومره چې کولای شي پرې درېږي او ځان یې له فایزه برخمنوي. نه له حده زیاته ګرمه هوا، نه ګڼه ګوڼه او نه هم د لوړ عمر کمزوري دوی له خپل زیارت کولو په شا کولای شي. خلک هڅه کوي د ژوند دا بې سارې تجربه د موبایلونو حافظې ته هم وسپاري او له خپلو دوستانو سره خپله خوښي شریکه کړي. پرون زائرینو هڅه کوله خپله شپه مینا ته ورسوي. هغه چې په دې ګرمه هوا او اوږدو مزلونو کې ورسېدل، د خوښۍ او هوساینې احساس یې له ورایه ښکارېده. دا ډېرو ته د ژوند یوازینی فرصت دی چې د الله جل جلاله کور ته نږدې عبادت وکړي. نو کعبې شریفې ته ولاړ، لاسونه په دعا، مسلمانان بخنه، روغه، سکون او سوله له خدایه غواړي. خو سږ کال نه یوازې د دې سپېڅلي ځای سکون ته، بلکې ټولې سیمې ته شونی ګواښ د امن د احساس ټغر ټول کړی. پر ایران د امریکا او اسرائیلو په جګړه کې سعودي عربستان هم وشتل شوی. د سعودي دفاع وزارت لخوا خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې په مکه کې امنیتي ځواکونه، پوستې او د هوایی دفاع سیستمونه ځای پر ځای شوي دي. د مسجد الحرام شاوخوا امنیتي کسان ځای پر ځای شوي چې لویه برخه یې د هر کال امنیتي تدابیرو برخه ده. حج لامل کیږي چې د بیلابیلو توکمونو، قومونو، ژبو او اقتصادي طبقو لوی شمېر مسلمانان سره راټول شي چې ډېرو ته د یووالي احساس ورکوي. سکال په سیمه کې له ټولو امنیتي اندېښنو او د الوتنو له ټکنی کېدو سره سعودي چارواکي وایي تر 1.5 میلیون بهرانیان حج ته ورغلي. له افغانستانه هم د تیر پرتله د حاجیانو په شمېر کې لوی بدلون نه لیدل کیږي. سکال هم کابو 1.5 میلیون افغانان د حج مراسمو پر ځای کولو ته ورغلي.
3: زمانم ډاکټر نعمت الله لودین، ښه دعاوي مو وکړې. دا دعاوي د ټولو افغانانو د ښه ژوند لپاره وي، د دنیا او آخرت لپاره، د افغانستان د امن امنیت او د افغانستان کې د سوکالۍ.

0: روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د لوی اختر پر رسیدو او د څارویو د قربانی کولو او ورسره د ګرمې هوا له کبله شاید د کانګو ناروغۍ پیښې ډیرې سي. په کابل کې د انتني روغتون ډاکټران وایي د سږ کال په لومړیو دوو میاشتو کې د کانګو ناروغۍ څه باندې دېرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د ډاکټرانو په خبره هر کال د څارویو ذبح کولو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډیریږي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا په ټینګار ویلي د څارویو ذبح کولو پر وخت باید ټول روغتیایي ټکي په پام کې ونیول سي او نظافت ته ډیره پاملرنه وسي. په کابل کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید عمری بیا وایي د کانګو ناروغۍ ډیره خطرناکه ده او ټینګار کوي چې د څارویو د اخیستو ذبح او بیا د غوښې د ټوټه کولو او پخولو په برخه کې باید نظافت ته ډیره پاملرنه وسي چې په دې زیان اړوونکې ناروغۍ څوک اخته نه سي. نو پام وکړئ چې ډاکټر صاحب په دې اړه څه وایي.
1: اول ناروغ د تبې نه شکایت کوي، شدیده تبه بلري، دوهم شدیده سردردی، دریم لرزه، څلورم د عضلاتو درد، پنځم هم د سر گیچوالی، شپږم د غاړې شخوالی، اووم هم زړه بدوالی، اتم هم استفراقات، نهم اسهالات، او لسم هم کیدلی شي د زړه د ضربان تیزوالی یا په طبي اصطلاح موږ تاکیکارډیا ورته وایو دا بلري.
0: ډاکټر صاحب اوس دا راته وایي چې خلک څنګه پام وکړي په ځانګړې توګه د اختر شپې ورځې دي، قربانیانې کیږي، کومو اساسي ټکو ته خلک باید پام وکړي چې په دغه ناروغۍ باندې اخته نسي، خصوصا ښځې، نارینه یا دغه تنکي ځوانان چې تر ډیره دغه د څارویو په ذبح کول کې دوی بیا اخته کیږي او وروسته یې بیا غوښې سره یې سره کار وي.
1: هغه کسان چې څاروي اخلي گنج تا داخلیگی باید حتما ماسک ولری که چیری پا پیشبند ولری فبه ها که نوی دسکش باید من ور سره ای زکده پا چاروی باند لاس و هی که دشی در چاروی پا اغا پاشم که یا ویختان و که اغا کنه یا گنگ در هیالوماشتون ولری دی وچی چی پا کانگو باند اختشی. دو هم کلا چی داغ چاروی یا مواشی یا داغ ایوان دی واخ استلا کورت ایرا و استلا نو سبا تا با دید پارا چی هر کسان چی پا خپل لازان که یا پا خپل آسون و پخو که چیر زخم لری کمزای زخمی شوی وی، یعنی انسانان آغا به هیچ که دو قربانوی تا نور نجده کیگی. دو هم دا دریم دا چی هر کسان چی مثلا سالم دی چه مشکل نداری پا وزویت که آغا به قربانی تا کمک کهی ور نجده کیگی با خو یا حداقل بده بانه خبری کم چی یا ماسک یا واینا که پیشبند دستکش و موزی به حت منزان سر لری. او پینزم هم چی کلکل چی داغا چاروی زبح یا قربانی یا حلال کرلا دی پینزل سنا تر نیم ساعت پوری باید پریگ دی چی وینه مطلق جاری شی او ورست دیگه نده باید پوز شی او واقع پوز چی پا یا پلاسکی خلطه که گنده او گوخی که خل چی کلمو چی داغا چاروی غوښې ټوټې کلی. اوس نوې څېړنې وایي چې دغه ویروس په یخو یخچالونو کې هم د څو ورځو لپاره ژوندی پاتې کیږي. نو کله مو چې غوښې ټوټې کلی وروسته دغې نه به دغه غوښه په صحیح شکل باندې پخوو هیڅ نوه مشکل به نشته وي. خو یو شی اضافه کول غواړمه خپلو ډېرو محترمو معززو درنو خلکو ته چې کله دی قرباني وکړله ورسته دغې نه د هغه لری په عامو ټکو چې ورته وایو دا به کوشش کوي چې هغه د شاروالۍ ځایونه چې ورته مختص کړي دي هغلته بیوړي، ځکه ورسته دې قربانۍ نه هم ستونزې او ناروغۍ رامنځته کیږي. د خوړو تصمات، مورقې، زیړي دا رامنځته کیږي، هلته به تخلیه کوي. نو که چیرې په موږ باندې خپل خلک ګران وي او خپل هیواد را باندې ګران وي نو دا کار به حتما ترسره کوو، ځکه چې دا هم محیط خرابوي او هم ناروغۍ رامنځته کوي.
0: په افغانستان کې د ساري ناروغیو یو متخصص ډاکټر فرید عمری و. په افغانستان کې یو ناس چې د کانګو تبې د ناروغانو د قرنټین په څنګه کې کار کوي وایي له دې ناروغۍ هلته اخته کسان ډیر کړیدل او د به هڅه کولی چې هغوی ته روحیه ورکړي، خو خپله هم بیا پر دغې ناروغۍ اخته سو. دغه نرس چې نه غواړي نوم یاد سي وایي اړینه ده چې خلک باید ځانونه وساتي او په دې ناروغۍ اخته نه سي. که څه هم د دې ناروغۍ د مړینې کچه لوړه ده، خو دغه نرس اوس ترې راخېدلی. پام وکړئ دغه راپور ته چې د ظریفه امیر په غږ خبرې کړي.
2: برما دفتا یک بار ضعف عضلات پیدا شد.
3: هغه 25 کلن دی او څو کاله په دې هیله د کانګو تبې د ناروغانو پالنه کړې چې له دې ویروسي ناروغۍ بیرته ښه شي. هغه وای کله چې

0: مشولان دی په خپل ځان کې د دې ناروغي لومړنۍ نښې حس کړي، سخت وویریده.
1: بسیار اګه استرس شدید داشت،
2: سخت استرس می درلود او زه پوهیدم چې دا د ناروغ ځیګر او بډوډي له کاره غورځوي او خای په مغز یا د بدن په هر بل ځای کې خونریزي وکړي. ډیر زیات نه هیله شوی وم.
0: دای وای ناڅاپي تبه په ټول بدن کې درد او کمزوري لومړی نه خوي چې ژر یې ورسره حال خراب شو. دای وای هڅه یې کوله چې آرام پاتې شي خو سخت ویلې پسې واخیست.
1: وضعیت مو کو وخت کې رو به وحومات
2: کلمې چې وضعیت په خرابېدو شو، د زړه ټکان او فشار می زیات شو او دا ماته سخت حالت وو. د عضلو درد ډیر زیات وو او تحمل یې ډیر راته ګران وو.
1: عضلات به اندازه زیات ده.
0: کانګو تبا یا د کریمیا کانګو وینه بهون کې تبا داسې ویروسي ناروغي ده چې ډیر وخت د کنو د چچلو یا د ککړو څارویو او انسانانو له وینې سره د اړیکې له لارې لیږدول کیږي. په افغانستان کې دا ناروغي ډیر وخت په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې له مالدارۍ او د څارویو له حلالولو سره سروکار لري، په ځانګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې. ته د ناروغي لیږدونکو ککړه کنه معمولا د قربانۍ ته څارویو په وړو کې پټوي، خو په دې ناروغي اخته کېدل هغه پالونکو ته چې په خپله یې کلونه د کانګو د ناروغانو پالنه کړې وه خورا شخصي او دردونکې تجربه وه.
2: ما ته هغه ناروغان را یادېدل چې ما به یې پالنه کوله، هغه ناروغان چې خونریزي به یې لرله، لکه دا چې له پوزې به یې وینې راتللې او زما حالت ډیر خراب شوی و. او هغه شېبې به را یادېدې چې هغه ناروغان مړه کېدل. خدای دې وبخي
1: لحظاتی کې مریضای کې خداوند وبخښلشون فوت کړن همین لحظه به یادمون اومد.
0: خو لپاره پسې پالنه او پاملرنه پر وخت ترملنه او دغه په وینا خای د دوه او برکت چې ورو ورو په بدن کې د خکېدو نخې ښکارا شمه، هغه چې لاسو ورځو تبه او درد درست راغیدلای خپل تجربه د ټولو لپاره جدي خبرداري بولی، ځکه ته د ناروغي ټول ناروغان نشغورل کی او د مړینې کچه په تیر بیا په افغانستان کې خورا لوړه ده. هغوی ته د ناروغي مخنیوي ډیر مهم دی.
1: توسمه به حیث یو کارمند سي
2: دیوا روغتیاي کارکونکو او داسې چاپتوګه چې په دې ناروغي اخته شویوم زما سپارښتنه دا ده چې وقایع او مخنیوي تر درملنې غوړه دی، ځان ترې وساتئ.
0: دغه روغتیا پال کیسه چې په خپل یې د نورو پالنه کوله خو پرې اخته شو، ډیرو هغو کسانو ته لوی عبرت او خبرداري کیدی شي چې له مالونو سره د تماس او د قربانۍ د حلالولو پر مهال روغتیاي لارښوونې نه مراتوي. دا هغه خطر دی چې هر کال په ځنګړې توګه د لوی اختر په ورځو کې د خلکو ژوند غواخي. اما په هوای احتیاط او پر وخت روغتیاي مرکزونو ته مراجعه کولای شي ته انسانانو ژوند وژغوري.
3: دغه راپور د ظریفه امیر په غاک خبر سو او د یو نارس کیسه وا چې پر کانګو ناروغي اخته سوی و. په پاکستان کې ځینې خلک شکایت کوي وایي د اختر پر رسیدو سره د کالو او نورو توکو ترڅنګ د قرباني لپاره د څارویو به هم لوړې سوي دي. تمه کېده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو لارو د بندیدو له کبله شاید په پاکستان کې توکي ارزانه سي، ځکه چې لویه برخه به یې افغانستان ته صادرېدله خو اوس نه صادرېږي. خو د ایران جګړې له کبله د ګاز او تیلو لوړې بیې د نورو توکو بیې هم لوړې کړې دي. په پېښور کې زموږ همکار رحمان الله د څارویو د خرڅلاو یو بازار ته تللی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
4: د لوی اختر په نږدې کې دوسرا د پېښور د څارویو د منډې ته د قربانۍ لپاره بیلابیل څاروي راوستل شوي، خو دلته سوداګر وایي چې تېر کال په پرتله څارویو بیې ډېرې لوړې دي. د څارویو دا سوداګر د څارویو د لوړو بیو د لاملونو په اړه وایي.
5: زما نوم مدد خان دی. مال دا وجه ګران دی چې پنجاب کې دا پنجاب ناراضي، پنجاب کې خرچه زیاته را، ګاډي پیله په 50-60,000 راتل، نن سبا په 2-2.5 لاکھ روپیې راځي. د دې په وجه دا ګاز د دې ګران دی، خرچه زیاته را، په دې وجه دا مهنګي ده.
4: د سروو د منډیو ته راغلي د سروو اخیستونکي هم د سروو د لوړو بیو شکایت کوي. دا اخیستونکي وایي د سروو د لوړو بیو له کبله بخی دا ځل ډیر خلک د قربانۍ کولو پاتې شي.
6: زما نوم دی انجینیر سجاد. افغانستان بارډر چونکه بند دی، مونږ وی مال بارزان وی، خو چونکه بارډر بند دی اخوا غټ مال زینا او دلته چې مونږ رالو نو ایس کمپیر ټو پریویس ایئرز د دې ایئر چې کم دی ریټ آلموست د هر یو سروي کې وړو کې وی کې غټ پی دا غیر 40-50,000 کم از کم زیات راځي.
7: زمانوم فیصل دی. پروس کال به خلق به ویل 2,50,000، دې کال 3,00,000، 3,20,000، 3,50,000، 2,50,000 تا خبره کوي. 2,94 ریټ وی لګیا دی او گرانی دا لاسا، یعنی دونه کار خراب شو کنه چې ډیر خلک غریب د قربانې نم لاړ.
4: د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت لخوا

0: ناروغي د ناروغي د کنټرول کولو او د سارو څخه انسانانو ته لګیدونکو ناروغي په حق له بیداری لپاره هم د سارو په دې منډیو کې مناسب انتظامات کړی شوی.
1: زمان نوم ډاکټر ندیم اقبال دی، ویټنری پبلک هیلت آفیسر ما. هغه قسم بیماری چې هغه د سارو نه انسانانو ته لګي او انسانانو ته نقصان رسی، چې مونږ دغه هغه خلکو کې آگاهی پیدا کو. کم سپرے چې مونږ کو دلته کریمین کانګو فیور وته وی دا دغه نه د بچ کېدو لپاره کو. دا دغه سره یو نوې بیماری ده، ال اس ڈی لمپی سکن ڈیزیز. دا غینم دا بیماری چې دا کیږي اصل کې د کونی نه، هغه کونی چې دی نو هغه کچره د انسان دا بدن سره ولګي او ټچ شي هغه معنی انسان ته انفیکشن کیدی شي، دا غینه بیا انسان ډیت کاس کیدی شي.
0: په ټولنه کې د ځینې خلکو لپاره قربانی په یو دوخته او داسې خره دغه دوت په خاطر او یا چې خپل خپلوانو په نظر کې کوم رانه شي د قربانی کول لپاره پور هم اخلي، خو مذهبي عالمان اسلام له پلوه دغه ناسم کار بولي.
2: زمانو مولانا محمد طیب قریشی دی او زه د صوبه خیبر پښتونخوا چیف خطیب ما. قربانی نصاب د زکات نه مختلف دی، زکات پیسو د پاره یو کال تیرېدل شرط دی او قربانی د سی پی سی دی چې چا سره د اختر پشپم د پی سی را لیکنه نو قربانی واجب شو. چا استطاعت او هغه قربانی و نکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زمونږ عیدګاه خواته دی ناراضی، یعنی مونږ سره کار نشته. سو قربانی کوي او دکھاوی د پاره کوي چې خلک به وګوري او زما به نوم جوړ شي، نو اخو ډیر سخت ګناهګار دی.
0: ډاکټران د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د قربانی روستا د سارو د پادشون د منځ وړلو لپاره مناسب انتظامات او د چاپیریال په پاک ساتلو هم ټینګار کوي.
3: د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکي د سارو د بایو او ناروغو د کنټرول کولو لپاره د وړو میلو په ځای یوازې داسې غټو میلو اجازه ورکوي. رحمان الله، بی بی سي پېښور.
4: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکا پر ایران برید سره له اوربند ښکارا سرغړونه کړې او ګوت سنډنه کړې چې د ټولو سرغړونو پایلې امریکا پورې اړه لري. د دې وزارت بیان کې ټینګار شوی چې ایران هیڅ شرارت بې ځایه نه پرېږدي. له دې وړاندې د امریکا مرکزی قمندانۍ ویلي ایران کې له ځانه دفاع په لړ کې بریدونه کړي او د راکټونو د توغولو دستګاوې یې په نښه کړي دي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو ویلی لا هم امکان شته چې له ایران سره هوکړه وسی. له بلې خوا د ایران مسیبي مشر مشتبه خامنه یې و تازه پیغام کې بیا ویلی چې له دې وروسته به د سیمې هیوادونه د امریکا یا ټول لپاره یو سپر یا ډال نه وي. نور زیات د سمیع الله موسوی په راپور کې
5: د امریکا مرکزی قمندانۍ یا سینکام په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه له ځانه دفاع لړکې شوي او موخه یې د ایران لګواښونو سیمه کې د میشتو امریکایي ځواکونو خوندي کول دي. په دې بیان کې د بریدونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په هدفونو کې د ایران د انقلابي ګارډ اړونده دوه کښتۍ شامل دي چې ویل کېږي هرمز تنګي کې ماینونه ځای پر ځای کول او د عباس مندر شاوخوا سیمې هم په نښه شوي دي. لدې ترنګلتیا سره د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې لپاره هڅې نه دي درېدلې. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي ایران سره لا هم د وی هوکړې کېدل شونې دي. هغه قطر ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه ویلي په احتمالي هوکړه کې د کاریدلو اصلاحاتو په اړه ډیر غور کیږي او له همدې امله لا ډیر وخت اړتیا ده. د هغه پټکو د هوکړې د متن بشپړول خایي څو ورځې وخت ونیسي. هغه یو ځل بیا د هرمز تنګي پر بیا پرانستلو ټینګار کړی. له بلې خوا ایرانی رسنیو د دغه هیواد د مذهبي مشر مجتبی خامنئی چې د جګړې لپاره په عام حاضر کې نه دی لیدل شوی یو لیکلی پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې ټینګار شوی چې د سیمې هیوادونه به له دې وروسته د امریکایي پوځي اډو لپاره د یو ډال په توګه ونه کارول شي. په دې بیان کې د غراز ویل شوی چې اسرائیل د خپل عمر وروستیو شیبو ته رسیدلی.
4: د سمیع الله موسوی راپور ته غوږ وی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وی تر دې دمه داسې هیڅ نیت نه لري چې له اسرائیل سره د خپلې اړیکې عادي کړي او په خبره د ابراهیم هوکړې سره چې د ټرمپ په واکمنۍ کې جوړه شوې نه یو ځای کیږي. مسلمان هیوادونه دې حتی هڅول سوي چې د ابراهیم هوکړې لیک کې غړیتوب اخلي او اسرائیل په رسمیت وپیژني او ورسره اړیکې ولري. ځینې راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ویلي وو چې د پاکستان په ګډون ځینو اسلامي هیوادونو د هوکړه منلې او دې سره هڅې روانې دي چې د ایران جګړه ختم شي، خو پاکستان دا خبره رد کړې او ویلي داسې کوم پلان نه

0: په اسلام آباد کې سیاسي شنون کې طاهر خان سره مې په دې اړه خبرې کړې دي.
1: پاکستان به د امریکا د ولسمشر د دې معاهده د ابراهیمی د دې پاړه داغه د بیان روسته لکبه ضرور په یو مشکل کې وی او سوچ پکې چې پاکستان سوګي خو یو دلته بل مهمه خبره زما په نظر دا هم دا چې پاکستان په ډیرو موضوعاتو کې سعودي عرب ته ګوري چې سعودي عرب څه دریز او څه موقف خپلې تاسو بیا د چې کله حماس حمله کوله په اسرائیل باندې نو هغه ورځو کې داسې خبرونه وو حتی چې د امریکا هغه وخت ولسمشر دا خبره کړې وه چې سعودي عرب ممکن ده چې اسرائیل سره سفارتي اړیکې جوړې شي یا ورسره هغه تعلقات نارمل شي او بیا د حماس حملو شو هغه شیان پاتې شول. نو پاکستان به په دې موضوع سعودي عرب ته ګوري. د دویمه خبره به دا وي چې د امریکا ولسمشر څومره په دې موضوع باندې پاکستان باندې فشار اچي، پاکستان دې ته هڅوي چې دا خبره ومني. نو دلته پاکستان یو مشکل سره مخ ته د خلکو جذبات احساسات هم دي او د امریکا د ولسمشر بیان هم دي او بیا سعودي عرب ورزګه پاکستان سعودي عرب سره تعلقات خري په ډیرو موضوعاتو کې چې سعودي عرب کې نو پاکستان سره مخ کار کوي.
0: ښه، نو اوس چې پاکستان د سی پی ام مشکل موقف کې دایره ګیر شوی ده، د وټو کوملارې ورتسته یعنی پاکستان څه کولای شي چې په دا ډول ورنوبځي چې د خوته خلک هم خپنه سي، خوته اړیکې هم له نورو هیوادونو سره خرابې نسي.
1: ګوره وخت چې ما یو ذکر وکړ زبلک دغه نورم توضیح وکم چې پاکستان کې دا وخت اختیار دی نو هغه سیاسي او ملکی حکومت سره نشته. افغانستان واسه په څو ثانیو کې مثال درکم چې د پاکستان او د افغانستان په تاریخ کې ټیک د مشکلات پیدا شوې دي، هر وخت پیدا شوې دي، لیکن اته میاشتې لارې نه دي بندې شوې، اته میاشتې تجارت نه دي بند شوې، ترانزیت نه دي بند شوې، ویزې نه دي بندې شوې، ځکه چې دلته څوک تپوس نه کوي. دلته نه مذهبي ډلې، نه سیاسي ډلې، د حکومت نه، د فوج نه تپوس نه کوي چې دا کار ولې شوی، پارلیمان کې بحث نشته. نو معنی دا ده چې ځکه ما مخکې وې چې پاکستان د اوسني نظام لپاره به دا یو ځکه چې دا موضوع مذهبي خلک اخلي او احساسیاتي اخلي، لیکن ځینې داسې شیان شوي دي په دې وروستو کې، مثلا ګمان نه کوم چې دا مثال به صحیح وي که نه وي، خو ګوره کله ناکله په اسلامي موضوعاتو باندې مذهبي ډلې رامخکې شي. دکه دلته یو موضوع مخکې پیدا شوی و چې مذهبي ډلو مخالفت وکړو د کم عمر جنکو سره د واده، قانون پاکستان پاس کړ چې دا اتلسو کارونه کم عمر سره واده نه کیږي. دلته مذهبي ډلو وو چې دا اسلام خلاف، لیکن بیا خاموش شو، بیا قانون منظور شو او هیچا بیا مزاحمت نه کړل. دا مسله شته چې چونکی ما وې د ملکی حکومت رول نشته، پارلیمنت رول نشته، فیصلې چې څوک یې هغه دا غنی چې د دې د فیصلو مزاحمت څوک نشي کولی. خو بیا هم زه دا وایم چې پاکستان په دې موضوع باندې مشکل سره مخامخ وي او او به کتي چې پاکستان د امریکا د ولسمشر دغه بیان مزاحمت کوي او رستو بیا خارجه وزارت سووي، وزیر اعظم د پاکستان سووي، سیاسي حکومت سووي، پارلیمان سووي، مذهبي ډلې سووي، هغه ته به انتظار پکاري. خو لیکن پاکستان د پاره به ډېر لوی ننګونه وي چې دې سره سووي.
0: په اسلام آباد کې سیاسي شنونکی طاهر خان وو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د روسیې په قربتوب یو نړیوال امنیتي فورم کې د ګډون لپاره د دغه هیواد پلازمېنې مسکو ته تللی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت یو چارواکي بي بي سي ته ویلي په دې کانفرنس کې به د سیمه ییز امنیت، ګډو امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو په اړه پاس او د نظرونو تبادله وسی. نور جزئیات له کابله د یما بارز په راپور کې.
2: دا روسیه ته د طالبان د حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد لمړنی سفر دی. کسه هم دفاع وزارت مسکو ته د ښاغلي مجاهد د تک په تړاو ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې بي بي سي ته وویل په تیر شوی چې ښاغلی مجاهد په نړیوال امنیتي فورم یا ناسته کې د ګډون سربیره د روسیې له یو شمېر لوړ پوړو دفاعي چارواکو سره هم وویني. د دغې سرچینې په وینا مسکو ته د ښاغلي مجاهد د یو سفر په تړاو له وړاندې خبرې کړي او د دفاع وزارت یو پلاوی وار له مخه هلته درې سفرونه کړي وو. دا درې ورځنۍ نړیواله امنیتي ناسته د سیشن بی پر راس پایل او تر راتلونکي پنشن بی ورځې به دوام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې فورم یا ناسته کې به د امنیتي مسایلو ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعګانو خبرې او کنفرانسونه وشي. د دوی په وینا د دې ناستې په سندو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو غونډو او د نندارتونونو د ترسره کېدو موضوع هم په پام کې نیول شوی. د ناستې ته څه د پاسه یو سلو اتیا بهرني دولتي پلاوي او د نړیوالو ادارو استازي وربلل شوي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو سمود وړاندې ویلي وو هیواد یې طالبانو له حکومت سره د یوې بشپړې ملګرتیا د رامنځته کولو په حال کې دی او د سیمې نور هیوادونه هم له کابل سره د همکاریو د پراخولو لپاره هڅوي. روسیې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځله واک ته رسېدو راهیسې هغوی سره نږدې اړیکې پاللې دي او یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژنده. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
0: د هلمند کرکټ نړیدونکي لوبغالي په تړاو تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ څه نه دی ویلي، خو له نړیدوی د کرکټ نړیواله شورا خبره ده. بی بی سي ته معلومه سوي چې آی سی سي په دې اړه اندېښنه ښودلې او ټاکل شوی چې ژر د طالبانو د حکومت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې ولې د هلمند کرکټ لوبغالی نړیوي. دا نه ده معلومه چې ولې د طالبانو د حکومت مشر هبت الله اخندزاده د دغه لوبغالي د نړولو په کې د عیدګاه جومات جوړولو پریکړه کړې، خو پر خواله رسنیو د پیښې پراخ غبرګونونه راپارولي او ډیرو ته یې د کرکټ د راتلونکي په تړاو اندېښنې پیدا کړي دي. یوې سرچینې بی بی سي ته ویلي چې د لوبغالي بدیله ځمکه کرکټ بورډ ته ورکول کیږي او د لوبغالي د جوړولو یوه برخه مالی مرسته هم د طالبانو حکومت له کرکټ بورډ سره کوي. نور جزئیات د ندیم اشرف په راپور کې.
3: طالبانو پریکړه کړې چې د هلمند په کرکټ لوبغالي کې لوی ادګاه جماعت جوړ کړي. بی بی سي ته معلومه شوې چې دا کار په مستقیمه توګه د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده په غوښتنه کیږي. په یو ویډیو کې ښکاري چې د لوبغالي د ویجاړولو بهیر پیل شوی او که پوښتنه کیږي چې څومره وخت به ونیسي، نو معلومه ده چې تر جوړېدو نړیدل ډیر ژر کیږي. سرچینو بی بی سی ته ویلي چې د کرکټ نړیواله شورا له دې پیښې خبره شوي او اندېښنه یې ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ژر به د آی سی سي پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي او د دې سپیناوی به وغواړي چې ولې یې د هلمند لوبغالی نړولی.
0: د بی بی سی دویمه سترګه خبرونه همدومره وه. کور ودان چې ورته غوږ وي.